0: Il fallait so ne ati kota tenti eti la so atene viol so eke sarango li sorti kubuna ngangu na teretizo. Nando ti tene so yamba fade so, Christianja wakonde na leke tinja. Christianja ibarala.
1: Ibarala mingi.
0: Ala ngale kena inati kwa singa demo mangati la so eke tete nando ti so atene sarango li sorti kubuna ngangu so irini viol langati mounzo franzi. Atena ina leke tinja viol akenye.
1: Alors ala inga viol akimini kota bingo pali na teretizo so si akeni akeni be akoya wa be afrika na so kwa dans ce domaine mon bac ni bien quoi parce que à ça tu te nezo abi caméra tu tizo abi bouba tizo abi nené tizo la cc alors toi la onde dia na code ti article 87 du code pénal atene viol a qui sang li soti ku buna zo nangangu voilà na par surprise voilà mon anda zo ni andango voilà le monde le atibeti lo appela simon sal mi soti ku buna ngangu ba yeso si dia ko dossier ni viol là
0: ala tenga na yi ndia le ke lo na cha ku buti a infraction soit ene le quel type d'infraction wa
1: alors allez ngana ko droit droit pénal ti atene a infraction kota infraction ki ota kota infraction soit qu'on mingi a ki crime la pe ko ti lo a ki délit la pe ko ti délit a ki contravention so article premier du code pénal atene maintenant viol isalo na ta infraction soit atene crime c'est à dire que mini kota bingo pali na tesi so si lo kono amba ti lo kwe etant lo kono amba ti lo kwe zingiri ti lo kwa dans ti kono amba ti lo kwe
0: ala tenai tongana ila si alimbishite na tene asara li soroti kubu na terati mbeni zo nangangu
1: asara li soroti kubu na terati mbeni zo nangangu loske zoni lo lo fabibe ti lope lo ye dana akte wanya pe ou loske a anda lo andango par exemple a guavana lo samba ngi lo nyon lo inga tereti lope et puis lo inga yeso a kisa na lo pepe parce que lo nati ita souci lo peti exprimer volonté ti lo de façon claire et épanoui pepe ba so a edi komini zo wako si sango li soroti kubu na zo mais aussi asara li soroti kubu na zo nangangu loske zoni a minonse lo atene bon tonga na mozi bongo si asa ina mo pe mi ki famo ou bi mu mini fami ti mo mi gamisa mi tetomo ye da mi ki falo so si ina mo jate ne minas ba ge so tonga na mo minonse zo ni si na ye da mo sa na lo a ki beti lo vini si ye da pe me parce que lo ye ti tene lo ye lo sedi na minas si mo falo pe mo fasi wati lo pe ba na ya taka so a piti ti konate ne sango li so ti kubuna zo na ngangu
0: a suratin je

0: da fono no ci si rina ci mengo da fon di ki luka ngunga masma da penzin balo shuna ndoni oku so na poko ci ko singa ci dingu mangala inga oko kola ki wanda ko nel ci anda preti da fon di ki luka ndia vila bisayo kristo ro jordan badimina gine tela mbagi na mbagi singila guna mbagi tela mingi ali so ki rina ti amozo ko mozo ko ni ya ka ton so ti tane ici ni na ngunga myombe ci nda pre
1: avec
0: ke waran dura sanga ko jonia wa si fadi ke waran dia ko singa ke ki ngwa poko ci ko singa tepende ko singa ti dingo ya kana batango ya ma ko pastoral juste là chouchou toto ti susu kana sa meti bien ila ala ki na terati meza la kuna danza pepe wala ona mbini ndo apete ti le inga so ndali ti ka wa ite na zernanga tela o
1: alo beni
0: Beninga songa gilengani ton société tenait à la quoi ma pièce là les crabes on était en tia combat qui kere qui a lutte qui kere qui il tenait courage Ambena kina yanga chimungu ina ndapre Fade kang biso jusqu'à présent soit dans la tonga bidon quoi Ambona ya cha ron ton sou na mango radio de kilo kanga ibarala Akoli wale gara sol ndonga ton sou sangwati zia cha kumba na lecha gara na ndondende Zola ingana la